What am I gonna do? Ray Dalton, som ju också sjunger på Where the Ceiling Can Hold Us. I just wanna be happy. Igor!